I soon held smart in I soon spawned event. Små hvide partikler på vandet. Er I pollen eller moderne gift? En lille blå guldsmed hviler sig på træstammens robark. Nu flyver den. Blå aflange blade flyder ved sivende, helt uforstyrret. Over dem flyver en stor guldsmed med rolig ryg forbi sivende. Den stopper op over for mig. Lyseblå pletter på dens aflange krop. Guldsmeden og jeg kommer aldrig til at fortælle hinanden noget. Men ingen af os kommer til at få nok. Før vi får nok. Der er små rodnet under overfladen af vandet. De er stille. Bredens mudder. Rodnettet forgrener sig som et underjordisk edderkoppespind. De vikler sig om sivendes våde stængler, der tårner op og ind i et dødt træ. Det døde træ står helt stille. Frosset fast i sit sidste levende øjeblik. Jeg er denim jeans langt væk fra det brunlige vand. Mit hoved svæver i apps og tech-problemer. Bliver draget af søens brune ferskvand. En pinlig drøm om at absorberes af mudder og gå i et. Men jeg ved, at det er måden, jeg forbruger stedets lunkne fortryllelse. Og at jeg går hjem, før jeg bliver sulten om lidt. Når vandet bliver til regn, og mit hoved søger mod puder. Der hjernevasker mig mod en ny begyndelse. Guldsmedene danser. Cirkler mellem halvvisne siv.